0: mi kan. A se panju lara re.
1: Garment of victory.
0: O gbina danu.
1: Amen.
0: Angeli tin pere o ma gbere re wa.
1: Amen.
0: Bo gbe nta ti to kole o ye gba kokoro ile.
1: Amen.
0: Sey, ani ti e ti to lo ilu oyibo te fe lo o ya e gba visa.
1: Amen.
0: E gba visa.
1: Amen.
0: E gba visa.
1: Amen.
0: Any time bere ile lowo awon eniyan loruko Jesu o ye gba ile.
1: Amen.
0: O gun promise and fail. O jade kuro.
1: Amen.
0: O jade kuro.
1: Amen.
0: Angeli